dengan ke aril ngijir pau arab angkulerin kulor berber aril ngijir cawal agal milonjon cawal aril min camu kamar cerer kuan nyer liar agal pan kuri dam bujar mur.